amanyo fodi petumi wonya wi ana ato ne ahomaso o meka kire se odo ma no o ma ne dan akoma so wadwo ho bisa se adenti na gana school bia ne on ma ye mo mofra ne mo abutre no de o mako home school ya yare se bia ne on ma ope onya re abutre na okope ayarhwe se amanyo kuo no timi ye manifesto a ade na won kamom e ma ye nyina ye nya national policy a ebe bo o ma ne nyina ye opetumi e de sika na eto ye okoto abase ya ma ne sika won to edwa na ye di ana o man e na ye chichire mi din di kofi buachi shamon kwantana so opem so radio 104.7 ajuada kusi fiada no miensa kusi nunsia na yendwindwin ensema di mpunti obebre kumaseman asantiman ene ganaman opem so radio yes sum yes sum asantiman

kwasia ne kasade na manefo di petumi wonya wi ana to ne ahomaso omeka kire se odo man no oman ne dan na koma so wadwo ho bisa se adenti na gana school bia ne on ma yema omofra ne mo abotre no de omako home school ya yare se bia bia no ma ope onyare abotre na okope ayarhwe se amonyokuo no timi ye manifesto a ade na won kamom ema ye nyina ye nya national policy a ebebu oman ne nyina ye opetumi edisika na eto ye okoto abase ya man sika wonto edwa na ye di ana oman na ye chichire midi ndi kofi buachi shamon kwantana so opem so radio 104.7 ajuada kusi fiada no mensa kusi nunsia na yendwendwen ensema dimpuntio bebre kumaseman asantiman ene ganaman opem so radio yesum yesum asantiman